ia manuia le millennium. E tele mea a fia I le wha manuianga le nei, o le wha mawae I le millennium tuai, ma le wha talofa I le millennium fou. O le wha manatuina o le lua afe tausanga, talu ona soi fua mai ke riso. A toai ma se sa I dinga o se wha sinoala, mo le millennium ua loma. O le fesiri tausisi, o le a le fa'asinoal. Te le mafutanga te talo, ma fonotanga a le lalolangi. Fa'apea I fo'i ma le pasifika. O lo'u fa'atutua I fina ngalo ta'i ta'i. I le fesiri, o le a le fa'asinoal. Sa ou awai se tasio nei mafutanga I Wellington. I le masina o se tema. I le tausanga o tuanai. Sa ou fa'ali ai, o se tasi o fa'asinoal, e maua mai tala o le vavau, ma tala fa'asolopito o Samoa, ma le Polinesia. Sa ou fa'amatalai nai, e tapu le tua oi o le tangata, ma le la, ma le masina, ma fetu, ma le sami, ma le ele ele, ma la au. Fa'ape ai, ma manu o le ele ele, mai o le sami. E mafua, ona o le ngafa. O le tapu le nei, e whaatonu tonu ai le tua oi, o le wafea ngai ai o le tangata, ma le langi, ma le lalolangi. O le tapu le nei, e whaatonu tonu ai le tangata, ia whaau ngata tau so o se mea o le langi, ma le lalolangi. E sai le tapu le so ona fai, o le whatau tala, e sa ona so ona tā le vau, e sa ona so ona whangota le sami, e sa ona sopo I le tua o I tangata, pei ona fai mai le tī mai, ia fo I pe apa ia le pai fualanga, e whainga tā le ali I o ainga. E muri muri nei ona o mai e whapitoa le ata mai I le sio sio manga ma fai mai, a so ona tā le vau, e a faina le vai, e a faina le ea, e a faina le lau ele ele, e a faina le tangata. A ua leva o na tula ia le tapu o le tala o le vavau, a Samoa ma Polinesia. E muni muni nei o na o mai e poto whapitoa I le sio sio manga ma fai mai, a so o na whangota le sami, e a faina le tupula ia o ia. E a faina me ai, e a faina le tangata. Ai ua levo na iei le tapu a le tala o le vavau, ma le taritonunga faa le loto Samoa ma Polinesia, ai le itaunu mai le tala le lei. Ona ole mileniuma e faa sino faa pitoa I a keriso. Ole a se faa sino ala tatou te maua mai, I le soifuanga o keriso. I le tua oi ma le tua o loo wha matala mai I upu nei. Aua nei faia loo loto, ae tuu loo fina ngalo. I le tua oi ma le uso a tangata o loo wha matala mai I upu nei. E le ai se alofa I siri atu I loo le nei, o le na te foa I lo na ola, mo lo na uso. O le manu malo, e sa'idi I tīngā. I le tātou alo atu I le mileniuma, o le fesiri au tūlava lea, o le a le fa'asinoala, e a mata le tali mai le upu tua oi, pe fa'apefeo na fa'atonutonu lo tātou tua oi ma le langi, le la ma le masina, ma fetu. E mōli mauina le nei mea, I le tele o tupe, o lo o alu I su e su e ngai fasino, I le vāni monimo. Pe wha pe whea ona wha tonu tonu, lo tātou tua oi malesami, e le ngata I le tupula ai o ia, ai wha pe ai male to asa o le sami. Pe wha pe whea ona wha tonu tonu lo tātou tua oi,
male lau ele ele. Awa tatou te iloa e a faina le tangata. Pe a sona fata ma ia le vao. Manu felelei ma manu fetolofi. Fa pe hai male lau ele ele. Pe fa pe fea ona fa tonu tonu le tua oi tangata. Pe fa pe fea ona fa tonu tonu le tua oi male tua. O se taimi e fa sinoala le tala o le vavau. O se taimi e fa sinoala le tala fa solopito. O se taimi e fa sinoala le sa tauro keriso. Ile ngangana Samoa, ia su e mai le aunga o aute. Ia fili mai le ute o fai ngā mea. Ile ngangana le tusipai, o mea uma ua moni, o mea uma ua tauleleia, o mea uma ua tonu, o mea uma ua mamā, ma mea uma ua mata ngofi, o se tasi o mea vi ia, ia utou mana tu natu i ia lava mea. Talo sia o le afa o loaina, i le aunga o aute, ma le ute o fai ngā mea, le fōlau. Ai faa sino ala le mea ua moni, le mea ua tonu, ma le mea ua mata ngofie, i le mileniuma ua tau afu. Ia manuia le mileniuma.

0: This is a huge reminder. Sorry, that was a bit much. This is your big reminder to do that little job of getting your winter immunizations, including flu, booked in now. They're available through bookmyvaccine.nz or your healthcare provider.
1: Mo tu be famo moni Samoa mana tu alo le Pacific Easy. O lo fa wau pe tau pa pito na le limba tala tu tongi pe fa wa ina le Pacific Easy app be fa tino ai tu be famo moni mai lau telefoni fa be ai. O lo avalo fo le tau direct transfer ti posi mai ai tu pe le tau account be fa moni ai na fasili lu mo le telefoni be fa tino la fo ina lau tu pe ai na fa pito al. Mo le tu tongi no pido le mai mo li te nga tu pe so se fa tu pe Samoa pe tu tongi ni no no nga tu pe le nu pe fa Samoa Housing Corporation Utah Samoa Land be so se au nga
2: Smile.